0: pelo kona mi amone mwanako hi pelo mona mwanaka akone mi
1: no shukurla nil zameri ni mola tulani ni hikun lowera ndwe ni khalele ora ntere programa murati na usule khalilu sawe sora tela masipo Tony Fernando

0: Alô, estou falando. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, Kaji Mwena, arrendo hoje.
0: Você não guarda a semana por ainda hoje?
1: Onde é que eu amo, né?
0: É a semana de Nadia, onde o papi auto jembe la fone.
1: É, Samuel Antônio, onde é que eu não vou não.
0: Samuel Antônio, kunomba com xelelo hoje.
1: Eu não vou não vou não entender, eu tenho que eu vou longo na boa, barulho, eu ia mexer na polícia, né?
0: É a mulher, Antônio, eu sei que eu vou não vou, mas eu vou se encontrar com o Banganha, por mulher.
1: Kaji Mwena, onde é que eu vou não vou? Chuko ni kumikunda kweleja ushino ni matimbo vanda gambumbi mavwete Ero ni kaka kubwati zani ndi mundu gwarda kubiriza kunu wakunu
0: Yela kwa shimono ni mazwe ngu gambu ni kwa ni kumazwe ngu gelega matimbi ya shimono kupetea kaidi mwadi nkupanganya
1: Kupetea kaya kwa na oze ya tundu kukurela kumikunda hako ni kumatimbo wako
0: Yambuna shimono ngu ni majigangu shimu kwa lishila anya matawane wakula mako na kumangu tuku provinsa janiasa awijua atenda hidi ngwa dingwa nombi pauti awijua rura kwere shukuko awijua rura kurewera pakuti yaka waga wara uka pao mipu wawo
1: nijina lalila nyamatasi jangu ni akuti shonde shonde wakulewandu wakudima ituwewandu wakurewera ishi ndu yambo ni mpaka kutuka mwisha bumi wetu kwa wandu waka mwela kukwiwani kwa rumula wandu ya kwa rumula elewele ele yongawa yambo ni
0: yala kwe
1: Ni mkwa kumbe hiyarika na kurishonde jamani akakamulaka kuwenda wanga wala shenene adijini jile na wakua inuwa inonda inoino ilwele izi kutubandupe
0: Asante ya jinja shimuna ngu patina upande programa jetu ni komple kapita kupandua marlamu kuwandua hidi
1: Karine lalamu rianda anda nguwa panyimba jangu amina karakoso ni mkwa badalamu riawidi maya kuwa ambiti adamu wakuna kunu mbakunu
0: Asante ya jinja paka ule nduina shimuna wangu
1: Asante ya mishile baka mula ufoni jaji kwewe
0: Sand.